redzams, izpaulups, ipoveļ. Cra, švidi da erti, radio dardimanti.